Ray, bulkan tu kilanta inche. Kanyi kumiltipan sumunginon. Kitara me bulkan tu ken. Kinfal kumitumu nineyen meu.